Stundir fór þeim spíkur, smeng af þeir fyrst send, hún sé mest fór mér.